neću da idem u bioskop, jer nema nikog da ide sa mnom. Ljudi se ljude, grickaju semenke, čute i buje u platnu.

sve se desi i prođe. Tada bi da te sretnem i nećeš srećna bit, slutim.

Marketing radi alaftaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih redova.

Trnabavim i zabavim se s tom magijom. Iz rukava bele zecove da izručim, a tebe mlatnem štapićom, onako ko klagijom. E kada nećeš mirnim putom, dobit ćeš čarobnim prutom, da se sludiš i već jednom zaljubiš.

ju naučim mašinu poteram i doteram moj sakov samotan, pa te sačekam za čoškom i opaučim, pa te smotam jedan, dva, po taj sakov komotan. E kada nećeš mirnim putom, okončat ćeš pod kaputom, kada nećeš gradski,

žuta farba trečava, kada je oblačno i mračno, a ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom kumećava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. E kada nećeš milim putom, primoran sam citron žutom, da ti svoje emoji

0: Mali oglasi.
1: Firma Darko Commerce d.o.o. Laktaši raspisuje oglas za prijem administrativnog radnika. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon 065 662 188.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 9:26, slušate jutarnji program na talasima Radija Laktaši. Ljubitelje rock muzike i dobre zabave večeras očekuje još jedan muzički spektakl. Motostaza u Trnu od 19 časova rezervisana je za Kulturfest. Na festivalsku binu stižu legendarni dr. Nele Karajlić i grupa 357, koji će nam prirediti veče ispunjeno najvećim rock hitovima i odličnom atmosferom. Organizatori grad Laktaši, turistička organizacija Laktaši i Radio Laktaši pozivaju sve ljubitelje kvalitetne muzike da rezervišu ovo veče i budu dio jedinstvenog događaja koji će motostazu u Trnu pretvoriti u mjesto okupljanja svih generacija. Ulaz i parking za sve posjetioce su besplatni, a očekuje se i prijatno toplo vrijeme s nešto nižom temperaturom nego prethodnih dana, što će svakako prijati i posjetiocima i gostima. Vidimo se u Trnu u 19.
2: Sonja i Žuga su pamtili dobro, šta im je te večeri

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. avgusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. avgust na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.
1: Radio Laktaši.

0: glasi.
1: Firma Darko Komerc d.o.o. Laktaši raspisuje oglas za prijem administrativnog radnika. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon 065 662 188.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. avgusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
1: Miris domaćeg kotlića, dobra muzika i druženje koje se pamti. U nedjelju 9. avgusta svi putevi vode na jezero Trn. Tamo će biti održana 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 5. memorijal Ranka Brace Zelenike. Očekuje vas takmičenje u pripremi najboljeg kotlića, odlična atmosfera, zabava za sve generacije i prelijep ambijent jezera Trn. Okupite svoju ekipu i prijavite se na brojeve telefona 066 930 053 ili 066 792 913. 12. tradicionalna kotlićijada Trn, 9. avgust na jezeru u Trnu. Dođite da zajedno nastavimo tradiciju.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
0: Mali oglasi.
2: Firma Darko Commerce d.o.o. Laktaši raspisuje oglas za prijem administrativnog radnika. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon 065 662 188.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: mali oglasi.
1: Firma Darko Komerc d.o.o. Laktaši raspisuje oglas za prijem administrativnog radnika. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon 065 662 188.

0: Mali oglasi.
1: Firma Darko Komerc d.o.o. Laktaši raspisuje oglas za prijem administrativnog radnika. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon 065 662 188.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

juče manje voljeli, danas bi bili srećni. Šta god da se dogodi, ja ću biti samo tvoje srne. A ti? Ti ćeš biti sam.